Mahungu ya mixo hi Missouri Provincial di Maputo mhlayi David Ntimana. Murangeli wa tiko Daniel Chapo a tlhele a tisa marito ya ku dibeja ka mfumo a wu rhangelaka a ku va u ta yisa mahlweni nseketelo wa makungu ya lavantshwa swa nga ndlela ya ku tlakuxa nhluvuko wa tiko hi xihatla. Chapo a vulile marito lawa musumbuluko le edorobeni ra Pemba, ndzindza xifundzankulu Cape Delgado, lana paluxeke ni makungu mantshwa ya ku seketela lavantshwa machiwaka ProJoven. Nkarhini wa kona murhangeli wa tiko a ha vulile ni leswaku i mfanelo ya mfumo a ku va u endla hinkwaswo ku tlakuxeni ka makungu ya ku tipfulela a mintirho ya lavantshwa. Presidente da Republika a vulile marito lawa ku khanguleni ka nhlengeletano ya 54 ya lavantshwa hi xiyimo xa tiko. Ntirho u lulamisiweke hi Conselho Nacional da Juventude na nhlokomhaka i ngo Juventude, o futuro é agora. Makomba akululama matsamela ya mati le barragem dos pequenos libombos xifundzeni xa Buwana.

0: Siku ora 14 minutu zvidumbisile kunene hambani salavunanga lebzi famaka nabzo kwa tlasala yaka simbi ya siku na 40 minutu zvigamo kwa matimu ya siku. Kune kumapanja dorope. Fananga samene swivona swa kwa siku mapanja ka kone hezva kuyini.
1: Kiriboni. Kiriboni.
0: Tane kenda ya nipsitiva leswa kukasi loko vaku kuni kumapanja shilungwini vahlale swa kuyini.

0: matimu ya siku.
1: Namuntla hita tsundzuka kupfuluwa ka ndzelekano au ya vanyisa matiko ya Zaire na Angola ni ku nyikeliwa ka vutifumi bya Chad hi mfumo wa vukoloni bya France. Hi 11 ka Mhawuri wa 1989, matiko ya Angola na Zaire ma pfulile mindzelekano ya wona hi ndlela leyo ku sungula a ku pfuleliwa ku va vana va matiko hamambirhi va tsemakanya a ku va va landza mintengo ni mabindzu. Mhaka leyo yi humelelile ndzhaku ka ntwanano wu fungiweke hi varhangeli va matiko hamambirhi, José Eduardo Santos na Mobutu Sese Seko. Mindzelekano leyo a yi pfaliwile ka loko mfumo wa Luanda u tivise a ku va mfumo wa Mobutu wu seketela a vahlambuleli va UNITA va nga ha rhangeliwa hi xona xisavimbi. Ku lwisana xikarhi ka UNITA ni mfumo wa Angola ku sungulile nkarhinyana ndzhaku ka ku fungiwa xipfumelelano xa Alvor hi 1975 xikarhi ka MPL ya UNITA FNLA ni mfumo wa vukoloni bya Maputukezi. Loko ku tlhavike impi leyo ya va ka xin'wana, UNITA handle ka nseketelo wa Zaire a ha seketeliwa hi mfumo wa xihlawulanhlonge wa Afrika-Dzonga lowu nkameni wa kona a wu rhangeliwa hi masocha a ku va u phanga Angola. Hi 11 ka Mhawuri wa 1960 vukoloni bya France byi nyikelile vutifumi ka vana va tiko la Chad. Nkarhini wa kona ku simekiwile François Tombal Baye a ku va murhangeli muntshwa wa tiko. Mhaka leyo yi humelele ndzhaku ka mabulo ma veke kona xikarhi ka vana va Chad ni mfumo wa vukoloni bya France lawa ma sunguleke hi lembe la 1956. Tiko la Chad li nyikeliwile mavokweni ya France ndzhaku ka nhlengeletano ya Berlin yi endliweke hi 1885 leyi nga haleleta ku yaviwa ka matiko ya Afrika hi matiko ya mpela jambo ya Europa. Nambileswo vuphangi byo hetelela bya tiko li vonake ntsena hi 1920 nkarhi France a dumeleke tiko hi matlhari. Ka matimu ya siku namuntlha hi vulavule hi ku pfuliwa ka mindzelekano a yi yavanyisa matiko ya Zaire na Angola ni ku nyikeliwa ka vutifumi bya Chad hi mfumo wa vukoloni bya France. Nongonoko lowu wu tsaliwe ni ku hlayiwa hi José Ariel Makwakwa ka vukhandlisi bya Tomas Buruba.
0: Metwile matimu ya siku, nongoloko wa Radio Mozambique lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: tshika maputu vusiwana byi chava mavoko
1: lo inonganako wa emisori provincial de maputu upangalataka vayakitiko amintirweni ya vona
0: jingirika maputu.

Adadu wo ya menti chonzo ngingi ya nshibinzi nkolo nshibasa nguwa nini nkanga. Amu jenu wami. Kamba wa emba jama. Udazoma ntutuva kali rimi. Udadu wo ya mina. Atutuva pe ikale shilungu.

xa mina xa nsati wa mina wo xavisa ku ri phuza soto ya ku phuza xikhambana u va rihanyo ka wena ingani ku i nhumpfumo ndi ya kule a wu ku loko emisimba ku loko a hi nhumpfumo

kumi na kanaro anga desima tercera jornada ntlangu nwana wendlike nwalungu katiko lomu kombishikari katiko lomu ferroviario wa Lishinga abeke shingali wa 30 hi ebola rimwe imi ntlangu ya kulumba jornada la ukumi na kanaro la Musambola 2023-26 na muntla kupfaliwa jornada leri hikuendliwa ntlangu xikari ka Constantsol na Ferroviario wa Nampula ntlangu wendliwa a kampu ya machikchik a lwandle leswi doropeni ra ka Maputo mwingiseti swiringene lawa ve mahungu ya lowunkama hi misoro provincial Maputo kunge khale a tlhela hi vuya ka gingirika Maputo ku la ku mi nyika ndzava yin'wana rixile.

0: msetu wa vugamu hilwe himu ya mkela kakutani hoyo hoyo.
1: Kikani mamani.
0: Kikani sana na mani kusikala kwenye. Oh, alpse mkile mwengsetu wezu. Kalo ibele likunga 84-32-12-287.

0: 14:43 a Helika Shienge Shavushavisi Nivupalushi. Nikelela kaka vunanga na nkongometo alikuva ibansimbi ya 15:00.
1: Nguvu ya ujoni.
0: Mabone itaka kuchasela ama jungule nhlikani kupinda.

E 16 horas na 17 minutos. Impela, Xianga, Xavamuni, Xamitirio, Rádio Moçambique. Ilika viki, ilika weti leitiko litlangelaka a kuva mwe kava yimbe, mwe kava kambi, ahlanganisa lembe lin'wana vutonwini, maka yi humelelaka masiku hinkwawo kambi leyi yi kala ngopfu swinene hikwalaho ka matshamele ya yona. Ivula vula inkari lowu wa majambu hi xidimingwana n'wana wa tiko a tlhanganiseke 90 wa malembe ya vukona. Hikwalaho ka swona konselho municipal wa doropa la Maputo a ta va lulamisile a mintirho ya mincino ni vuyimbi ku va ku ndhundhuzeliwa nhenha leyi ya ta vuyimbi xiyimo xa tiko la hina Mozambique. I 16 horas xi tlhantekela 19 minutos na 11 segundos nkarhi hi kongomaka 17 horas lipelile muyingiseri wo rhandzeka ritula xidimingwana wasala n'wana mavana.

Uva udlawa mpela ikontra ya kulunga 16 horas 52 minutos. Murangeli wa tiko Daniel Chapo avula leswaku mfumo urangelaka ululamile kuva urhumela michini hi ku kongoma akululamisa a switarati swi kongomaka ka tindhawu ta bindzu hi vulavula hi lomu masin'wini hi ku kongoma a nhluvuko wa swifundza swa Cabo Delgado ni Yansa na Nampula. Murangeli wa tiko a vulavula muvhulu lowu a doropeni ra le Pemba xifundzankulu Cabo Delgado hi ku kongoma a mintirho a yi landzaka hikwala ka liendzo a kumeka wu ka lona ambangwini lowuya wa tiko. Hi ba hi juvana hi kongoma ka nsimbi ya 16 xikarhi wa xilinga 16:53 minutos. Mali ya wena hi ya le mpela.

Timena titi naruntsena akuva ya khoma simbi ya dzasatore shikamitiri ya radio Mozambique. Ashifunza nkulu maputu ngativela saku nuna unwe wa makume wa munhu wa makume ya malembe na mambiri akumeka mandleni ya maphorisa hikuva a hehliwa ka akuva a sikisela hiku famba masango ni vana vakwe va vambiri va swihahlana loko a vulavula ka maphorisa le mhaka a yendla hikuva a ni nkongometo wa ku humelela vutonwini mhaka yi leletiweke hi nyanga. Leswi nuna un'wana a le mandleni ya maphorisa kola xifundzankulu maputu hikuva a kumiweke ni xibamu xa volovolo a nga pistola leswo hi ku hela ka vhiki la tolo. Maphorisa ma la ku tiva hi ni ndhava ya vukona bya xibamu amavokweni yakwe ni leswi xibamu a xi endliwa swona kola xifundzankulu maputu. Marito ya Carmini Aleite, munyiko wa mahungu ya maphorisa xifundzankulu maphorisa. I 17:58 minutos si mayo. I Congo makadzasata orange. Atlela ya Rabba Veronica Sidum. Atsinela kuvenela hihlela mahungu ya majambo hi kuphinda. Karuolo wa tevena alula Alberto Langa kuvenene mpela hi longoloka na yena hi famba hi street show hamba hambana. Ikuma leti ti yelana ka mafambelo lomu straatini a wu pele no valonga kona mamatana li pelile papayana tintombi ri majaha i radio Mozambique a mpfhukeni kusukela dropeni la ka matsolo rito

Hi khambela vumbiri muyimbeleli 20 fingers athlela humelela hi ku nyikiwa xihiwa xikombisaka ku vayile yena nhenha wa mabele ya xiyimu lexi hi xiyimu xa tiko hi nkomponi ya Vodacom ni tipontu ta ku tlula 64 lana ke athlela ka hlawuliwa nhenha lembe hi lembe la ku landzela. Hi yena voniwaka ni mabele lawa ma nga henhla ka van'wana vayimi.

0: bola no mbelo wa vaklaximatsi loyi a khaliteke xikarhi ka kampo, a khalita mbelo wa ku sungula, a khalita mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe ugamu mbuwa mpepo a nyimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo, wansati a nga beleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Nsati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka, makambe manyingi a komba ku karhateka.

Hakulosa mwingiseti wa kuranzeka. Hitlela hivana wana nyamuntla kana ngonoko mwana wansati. Longe na kakash komo ya shawena ya msumbuluko yi 14 horas na 10 minutos. Upinda ya wa umbiri 21 horas na 30 minutos. Ni wa untlano yi 14 horas na 10 minutos. Kola kashitisha ina shavu asha ya msoro provincial de Maputo wa Radio Mozambique. Ka 102.3 FM ni Kamilo 8 on the media. Nakona unga ikuma hi internet hi www.rm.co.mz. Kongometo ukulu wa nongonoko wa hina, ikuva ikombisa mahanyela manene ya wansati, matimba, unhena, kutihita ni kutinyiketela kakwe, kamintiri inkwaya ailanzaka siguli ngwana nili ngwana, kusukela anjangwini, ntirweni, kirekeni, bazara, masingwini, ninga tindauti ngwana ya kumeka kakatona. Logo tunzuka mkosu wa kuranzeka, kanongonoko unzeke, hibulile ni mamani uungwe eshfunze ni shaka mwamba, lomu aitanzeleke tama hanyela anjangwini. Nyamuntla, akuwa hiya mashweni hikuwa hikombisa tama hanyela emi njangwini, hitabula himichadu ya vana vangasifikeli wa hintanga, leshi vatwele wafanelaka kusiyendla, akuwa basivela makalehi. Kambe ikuranga, hitalosela hivunangala Maria Museu, loko aku ausiwana angave shivangelo shakuva hinyikela vana va hina.

Loko ya mahlweni ku palusha kumedza tinsimu ni mune tiningena kana munhla antswantsweni wa tavuyimbeleli Phatima Maputo ya mukela Rayleigh Young JC vunanga aningena ka hadzone dzili Samira inwana wakamanyisa kansa 27.

Moti onela ke kuva helweba uitani makongo ya kudlaya vanhu 23:13 hi kari hi xaxameta ta matirhela ya mundzuku loko swi ku 10:00 mintirho ya hina yi ta haxiwa lemula xiputukesi na hi kuma mahungu hi ntirhisa na Antena Nacional hi hambanisela vunanga loko swi ku 11:00 hi kuma Journal Maputo 11:15 ta va Mirandi di Maputo hi 12:00 ta kuma tlhokomhaka ti nga ta vulavuliwa ka Journal La Tarde hi ntirhisa na Antena Nacional hi nghena ka ta mintengo ni vunanga loko swi ku 12:30 hi kuma Journal da Tarde hi ntirhisa na Antena Nacional hi 13:00 ta va Yinhlika ni Maputo hi 13:20 hi nghena ka vunanga 14:00 hi kuma mahungu ya Nhlikani 14:10 hi kuma a vunanga ku ya fika le ka 15:00 hi nkarhi wa mahungu laho hi ta kuma tidyondzo ni vumundzuku hi 15:30 ta va nkarhi wa mabulo ni muyingiseti ku ya fika le ka 16:00.